0: Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 000. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio banko duomenimis Japonijos gyventojų amžiaus mediena siekia 49,9 metų. Pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas. Naujausias vyriausybės tyrimas paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę pagarba vyresniems parodė, kad rugsėjo 1 dieną 100 metų ir vyresnių žmonių skaičių šalyje siekė 107,677. Ministerijos teigimu pirmą kartą nuo 1963 metų, kai pradėti rinkti duomenis, 100 metų skaičius viršijo 100 000 ribą, o apie 90% jų sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria 4. pagal dydį pasaulio ekonomika. Ši užsitęsus krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Lenkas sukūrė programėlę, aptinkančią netoliese esančius meta išmaniuosius akinius. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas Šidlovskis pasakojo sukūręs programėlę Sukov po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodami išmaniuosius akinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių renginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių susijusių su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių išmaniųjų akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kai aptinkami suderinami akiniai. Šidlovskis teigia, kad jam ypač nerima kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios rodos ne visada supranta, kad yra filmuojamos. Mes, kaip visuomenė, turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja, sakė jis. Pastaruoju metu meta išmanie akiniai yra vis labiau kritikuojami, nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kada yra filmuojami. Meta akiniuose yra LED indikatorius, kuris turi užsidegti, kai kamera filmuoja. Pasak Business Insider, bendrovė neseniai išjungė tūkstančius tokių akinių, kai paaiškėjo, kad vartotojai fiziškai sugadino indikatorius. Šidlovskis sakė, kad ES reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rudenį Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras pasitinka neįlinę sukaktį 15 metų jubiliejų. Tiek pat sukanko orkestro užaugintam festivaliui Avanti, nuo pat įkūrimo išlikusiam neatsiejama orkestro ir Kauno kultūrinio sezono dalimi. Šventinio sezono proga klausytojų laukia turtinga ir staigmenų kupina programa, kurioje dalyvaus išskirtiniai svečiai. Renginiuose žiūrovai išvys puikiai žinomus profesionalus, tarp jų publikos mylimą neprilygstamos charizmos dirigentą Vytautą Lukočių, kylančią žvaigždę smuikininkę ir naujausią orkestro koncertmeisterę Mariją Pranskutę, geros muzikos mylėtojus pavergusi operos solisto ansamblį Balsai. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksiantis Avanti kvies tapti istorinio įvykio liudytojais. Pirmą kartą Lietuvoje viename festivalyje pasirodys visi profesionalų šalies kameriniai orkestrai. Lietuvos, Švento Kristoforo, Klaipėdos, Šiaulių ir žinoma VDU kamerinis orkestras. Renginio šeimininkai publikai padovanos du išskirtinius koncertus. Viename aukščiausia geros nuotaikos natą garantuos žymusis dirigentas Vytautas Lukočius. Kitame orkestra ves ir solo smuiko atliks naujoje orkestro koncertmeisterė išskirtinio talento Marija Pranskutė. Tai du puikūs koncertai, atskleisiantys skirtingus orkestro charakterius. Kaip ir kasmet, Avanti publikai dovanos nemokamus koncertus. Šiemet jų laukia net 6. Festivalis Avanti skambi įžanga į šventinį pusmetį, kuriame netruks Kauno kultūrinė tradicija tapusių renginių. Spalio pabaigoje Kauno valstybinėje filharmonijoje skambės kas 3 metus vykstantis pilnutėlės žiūrovų salės visuomet sulaukiantis koncertas jaunieji fortepiono lyderiai. Geriausi jauni fortepiono talentai čia įgyvendina vieną didžiausių svajonių atlikti kūrinius drauge su profesionaliu orkestru. Oficialiai atšvesti orkestro gimtadienį publika bus pakviesta lapkričio 21 dieną. Programa kol kas laikoma paslaptyje. Klausytojai žino, kad išlauktos staigmenos yra pačios geriausios.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno viešasias erdves papildė naujas miesto praeitį pasakojantis kūrinys. Skulptoriaus Rimanto Kulič Kazarino sukurtas Kauno akcentas sumažintų masteliu atkuria 1409 metais statytą Kauno pilį ir parodo šiandien jau neišlikusį jos vaizdą. Naujasis Kauno akcentas tęsia skulptūrinių maketų seriją, primenančią apie neišlikusius miesto objektus. Šį kart dėmesio centre Kauno pilis. Kompozicijoje vaizduojama atkurta 15 amžiaus tvirtovė bei visos trys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto statytos pilys. Kūrinio autorius Rimantas Okulič Kazarinas siekia ne tik atkurti pilies vaizdą, bet ir atskleisti jos mastą bei reikšmę anuomet. Sumažintas modelis leidžia vienu žvilgsniu apriepti statinio struktūrą, teritorijos reljefą, išlikusius fragmentus ir tai, ko šiandien, lankanti šioje vietoje, nebepamatysi. Liesdami maketą regėjimo negalę turintys žmonės gali pajusti teritorijos reljefą, suvokti buvusio statinio ir iki šių dienų išlikusių jo fragmentų formas. Tikimasi, kad naujasis akcentas taps ir ekskursijų dalimi. Padės gidams įsamiau pristatyti, kaip ši vieta atrodė prieš šimtmečius. Kauno pilies maketas jau šeštasis Rimanto Kulič Kazarino serijos nematomi istoriniai objektai darbas mieste. Anksčiau menininkas įamžino žydų banką, Felikso Vizbaro vilą, Kauno centrinę elektrinę, brolių Vailokaičių namą bei VDU fizikos ir chemijos instituto rūmus. Bronzinės miniatiūros įkurdintos Laisvės alėjoje, prie Kauko laiptų Vienybės aikštėje ir greta senosios prieplaukos. Kauno akcentų programa atvira naujoms menininkų idėjoms, kurie kviečiami siūlyti originalius darbus miesto viešosioms erdvėms ir savo kūriniais papildyti Kauno galeriją po atviru dangumi.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Vilnius FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kartu su kitais metais kovo 7 dieną vyksiančiais savivaldos rinkimais siūloma surengti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimų. Tai siūlantį nutarimo projektą įregistravo per 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų, kurie siekia nuo 300 tūkstančių iki 200 tūkstančių piliečių parašų sumažinti reikalavimo kartelę referendumui paskelbti ir inicijuoti konstitucijos keitimą. Iniciatyvos autorių manimų pasikeitų šalies demografiniai padėčiai reikėtų sumažinti reikalavimus referendumui surengti. Balandžio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su kitais metais vyksiančiai savivalybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje penktadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Užsienio žinios. Prancūzijos dešiniųjų nacionalistų lyderė Marine Le Pen, kuri anksčiau nebuvo laikoma ypač kritiška Rusijai, sugriežtino toną Maskvos atžvilgių po to, kai Kremlius nusprendė keletą Europos įmonių, tarp jų Prancūzijos tinklą, perduoti priverstiniam valdymui. Bendrame laiške paskelbtame kartu su jos partijos nacionalinis susivienimas lyderiu Jordanu Bardella, Le Pen taip pat pasmerkė neseniai įvykusius įvykius, pavyzdžiui, Leipcigo oro uoste aptiktą droną su sprogmenimis, kuris taikėsi į Ukrainos lėktuvą. Prancūzijos užsienio politika bus sprendžiama Paryžiuje, o ne Maskvoje, teigė ji. Le Pen ir Bardella taip pat rašė apie priešiškus veiksmus Europoje, kurie jų teigimu vykdomi Rusijos vardu veikiančių agentų ir pastarąsias kelias savaitės vis dažnėja. Anksčiau Le Pen nekartą buvo kritikuojama už tai, kad nepakankamai aiškiai atsiriboja nuo Kremliaus. Ji taip pat sulaukė kritikos, kad 2014-aisiais paėmė paskolą iš Čekijos ir Rusijos banko. Dabar politikė atsiriboja nuo Rusijos bendrame laiške su Bardella. Le Pen siekia tapti Prancūzijos prezidente kitų metų pavasario rinkimuose. Nuomonės apklausose ji šiuo metu gerokai lenkia kitus kandidatus ir turės didelės galimybės patekti į antrąjį rinkimų turą. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų Rusijos parlamentų rinkimo dieną per šimtų dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės žuvo mažiausiai du žmonės, bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla, pranešė pareigūnai. Sostinės meras teigė, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Jis apkaltino Ukrainą bandymu kištis į griežtai kontroliuojamus tris dienas vykstančius rinkimus, kurie turėtų dar labiau sustiprinti Vladimiro Putino valdžią. Tuo metu Rusijos pajėgos dronus smogė vienuolynui Chersono srities Červonai Majako kaime. Per ataką žuvo 71 kunigas, dar 4 dvasininkai buvo sužeisti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Lenkas sukūrė programėlę, aptinkančią netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Vienas Lenkų programinės įrangos kurie sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliese esančius meta išmaniuosius sakinius ir įvertinti, kokio atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys sakiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant. Portalui Business Insider 30-metis Pavelas Šidlovskis pasakojo sukūręs programėlę Sukov po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodami išmaniuosius sakinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito Bluetooth signalus iš netoliese esančių renginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių susijusių su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių išmaniųjų akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kai aptinkami suderinami akiniai. Šidlovskis teigia, kad jam ypač nerima kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios rodos ne visada supranta, kad yra filmuojamos. Mes, kaip visuomenė, turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja, sakė jis. Pastaruoju metu meta išmanieji akiniai yra vis labiau kritikuojami, nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kada yra filmuojami. Meta akiniuose yra LED indikatorius, kuris turi užsidegti, kai kamera filmuoja. Pasak Business Insider, bendrovė neseniai išjungė tūkstančius tokių akinių, kai paaiškėjo, kad vartotojai fiziškai sugadino indikatorius. Šidlovskis sakė, kad Europos Sąjungos reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad peržiūrimi sveikatos būklės reikalavimai stojantiems į vidaus tarnybą. Siekiama atsisakyti perteklinių, nepagristų ar neproporcingų reikalavimų, jeigu tai netrukdo pareigūnui tinkamai vykdyti jo funkcijas. Anot ministro, pastaruoju metu apie 30% pretendentų negali stoti į vidaus tarnybą, nes netitinka sveikatos būklės reikalavimų. Pasak jo, siekiant didinti statutinių pareigūnų parengties lygį, atnaujintos studijų programos. Praėjusiu metu rugpjūtį pranešta, kad vidaus reikalų ministerija pasirašė susitarimą, kuriame įtvirtintas bendradarbiavimas su Mykolo Romerio universiteto valstybės sienos apsaugos tarnyba ir policijos departamentu rengiant kvalifikuotus pareigūnus. Pagal susitarimą, universitetas iki kitų metų sausio 31 dienos turės parengti naują teisės krypties studijų programą, kurioje bus integruotas pareigūnų profesinių įgūdžių ugdymas. Studijos bus vykdomos Vilniuje ir Kaune, o praktinių įgūdžių mokymas bus organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos policijos mokykla ir pasieniečių mokykla. Šiemet pasienyje su Baltarusija aptikta 12 migrantų iškastų tunelių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiais metais pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 atvejų, kai migrantai po fizinių barjerų iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Reaguojant į šią tendenciją, valstybės sienos apsaugos tarnyba esą parengė priemonių planą, kuriame numatyta, kaip reaguoti į migrantų kasamus tunelius. Taip pat skelbiama, kad šiuo klausimu bendradarbiaujama su ES sienų kontrolės agentūra Frontex bei privačiomis organizacijomis. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Lazdijų rajone pasienyje su Baltarusija įvykusio incidento metu pasieniečiams mėginant sulaikyti neteisėtus migrantus, vėliau teko bėgti nuo jų tunelio išlindus migrantų būriui. Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Po šio incidento iš pareigų pasitraukė pasieniečių vadas.
1: Iš užsienio. Kai kurie vakarų politikai siekia išprovokuoti NATO ir Rusijos konfliktą, nes jų strategija sunaikinti Rusiją kare Ukrainoje žlugo, pareiškė Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas. Vaizdo kreipimėsi jis kalbėjo apie mirtiną pavojų ir tvirtino, kad vakarai, remdami Ukrainą, pila lyvos į ugnį, nors jo teigimu ši parama nedavė rezultato. Jis tvirtino, kad karas Ukrainoje nėra nei Slovakijos, nei NATO karas, tačiau pasakė, kai kurie politikai nori, kad jis tokiu taptų. Pasak jo, taip yra todėl, kad mėginimai sunaikinti Rusiją kitomis priemonėmis žlugo. Šiltų santykių su Rusija palaikantis ir teikti karinę pagalbą Ukrainai atsisakantis ilgametis Slovakijos lyderis anksčiau šią savaitę perspėjo, kad dronų įsiveržimai gali paskatinti aktyvuoti NATO kolektyvinės gynybos straipsnį ir pareiškė norintis užkirsti kelią tam, kad su Ukraina besiribojanti ir NATO priklausanti Slovakija būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą. Asociacija atstovaujanti šimtam žurnalistų rengiančių reportažus iš Baltųjų rūmų pareikalavo atkurti uždraustą prieigą jų kolegoms, pavadindama šį sprendimą prieštaraujančių konstitucijai. Sprendimas atimti prieigą žurnalistams iš CNN, Politico ir MCNO pažeidžia pirmąją konstitucijos pataisą, pareiškė Baltųjų rūmų korespondentų asociacija, ragindama Trumpo administraciją nedelsiant atkurti kolegų prieigą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Medijaskopo duomenimis dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje. Naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Bulgarijoje. Rusijos žiniasklaidoje išryškėjo keli pagrindiniai naratyvai. Vienas ryškiausių – incidento menkinimas ir ironizavimas, akcentuojant, kad iš pradžių dronų palaikytas objektas vėliau buvo įvardytas kaip paukščių pulkas. Tokia interpretacija naudojama kuriant įspūdį, kad Lietuva ir NATO į galimas grėsmes reaguoja perdėtai ar net paniškai. Tai atsispindi Rusijos žiniasklaidos publikacijų antraštėse, kuriuose incidentas pateikiamas pašaipiai ir siejamas su platesniu tariamos Europos dronų baimės naratyvu. Kitas ryškus naratyvas – bandymas atsiriboti nuo Rusijos atsakomybės ir nukreipti dėmesį į alternatyvias drono kilmės versijas. Rusiškoje žiniasklaidoje akcentuotos galimos sąsajos su Baltarusija, kontrabanda ar Ukraina, taip silpninant galimą incidento ryšį su Rusijos karine veikla. Miškų savininkams keliant klausimą, kada galima kirsti ar kitaip šalinti medžius saugomose teritorijose, aplinkos ministerijos atstovas pripažįsta, kad dabartinė tvarka miškų savininkams nėra visiškai aiški ir gali būti įvairiai interpretuojama. Todėl vyriausybei bus siūloma ją tobulinti. Ministerija siūlys pakoreguoti vyriausybės nutarimą dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų. Projektą vyriausybei numatoma pateikti lapkričio mėnesį. Tikimasi, kad nauja tvarka galios nuo kitų metų. Po audros gauta daug miškų savininkų užklausų dėl leidimo šalinti ar kirsti medžius. Ministerijos teigimu pavojingus medžius miško savininkai gali pašalinti be institucijų leidimo. Vyriausybė patvirtino priemonių, kuriomis siekiama sumažinti audrų poveikį planą, kuriame įvardėmas ir pavojingų medžių šalinimas. Užsienio žinios. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco šiandien gali laukti dar viena skaudi rinkimų diena. Dviejų žemių rinkėjams balsuojant praėjus dviem savaitėms po triuškinamos kraštutinių dešinių partijos alternatyva Vokietijai pergalės Saksonijoje Anhalte. Rinkimai Berlyno mieste žemėje ir šiaurės rytinėje Mecklenburgo Pomeranijo žemėje yra paskutiniai iš penkerių šiemet Vokietijoje vykstančių žemės rinkimų. Jie jau atskleidė didelį visuomenės nepasitenkinimą Merco koalicinę vyriausybę ir įplėskė rimtas diskusijas dėl kanclerio politinės ateities. Pirmosios balsavusių apklausos bus paskelbtos iškart po rinkimo apylinkių uždarimo 18 valandą. Kanclerio likšioliniai darbo rezultatai nesuteikia daug pagrindo girtis. Praėjus daugiau kaip metams nuo Merco darbo pradžios didžiausia Europos ekonomika tebėra vangi, o kancleris sunkiai sekasi gyvendinti prieštaringai vertinamas reformas, be kita ko pensijų sistemos. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė Karibų jūroje nukovusi 4 žmonės buvusius laive, kuris, pasak jos, buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Prie pareiškimo pridėtas neryškus vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas išpolis prieš laivą. Jungtinių valstijų kariuomenė pernai rugsėjo pradžioje pradėjo operaciją prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas faktiškai kariauja su iš Lotynų Amerikos veikiančiais narkotikų karteliais. Nuo to laiko per smūgius Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių, rodo skaičiavimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Briuselis raginamas atsisakyti slapukų pranešimų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino ES atsisakyti įkyrių slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. 19 pilietinės visuomenės organizacijų, mokslininkų ir verslo įmonių koalicija laiškė Europos komisijai, ES šalių sostinėms ir Europos parlamento nariams paragino ES padaryti galą erzinantiems ir klaidinantiems slapukų pranešimams. Praėjusiais metais komisija pasiūlė duomenų apsaugos taisyklių reformą, kurioje iš pradžių buvo numatyta atsisakyti erzinančių pranešimų. Tačiau valstybės narės priešinasi straipsniui, kuris pasak koalicijos būtų leidęs vartotojams vieną kartą nustatyti privatumo nuostatas ir labai retai matyti kitą slapukų pranešimą. Reforma įsigalios tik po to, kai Europos parlamentas ir 27 valstybės narės susitars dėl galutinės versijos. Nėra jokio pagrįsto pateisinamo atmesti komisijos pasiūlymą ir išlaikyti dabartinę slapukų pranešimų katastrofą, teigė Europos skaitmeninių teisių centro atstovė.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Seimas svarstys civilinio kodekso pataisą siūlančias išplėsti aplinkybės, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Taip siekiama apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas. Pagal projektą tėvai prarastų teisę sulaukę senatvės gauti išlaikymą iš savo vaikų, jeigu jie vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams ir sistemingai nevykdė pareigos materialiai juos išlaikyti, naudojo smurtą prieš vaiką arba kitą šeimos narį, kuris tiesiogiai susijęs su vaiko gerove, įskaitant fizinį, psichologinį ar seksualinį smurtą, pažeidė vaiko interesus, dėl ko buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ar kitas oficialus apsaugos priemonių sprendimas. Taip pasiūloma numatyti ir tokius atvejus, kai tėvai apleido vaiką ir juo nesirūpino dėl savo kaltės, piknaudžiavo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, jiems buvo laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia. Išimtimis siūloma laikyti tokius atvejus, kai nustačius vaiko laikinąją globą, tėvai dėjo pastangas pakeisti savo elgesį ir vaikai buvo grąžinti į šeimą. Planuojama sukurti generatorių rezervą šalinti pavojingus medžius tiesti elektros kabelius po žemę. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tikimasi, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus. Tarp priemonių generatorių rezervo sudarymas, oro linijų miškingose teritorijose pakeitimas kabeliais, pavojingų medžių šalinimas. Siekiama, kad elektros tiekimas ekstremaliųjų situacijų metu ilgam nenutrūktų ir būtų patikimas. Bent 75% elektros netekusių vartotojų tiekimas turėtų būti atstatytas per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Šiuo metu ESO rezerve yra vos 200 generatorių. Po rugpjūtį praūžusios audros dalis gyventojų elektros neturėjo beveik 3 savaites.
1: Iš užsienio. Danija teikia Ukrainai skubios karinės pagalbos paketą, kurio vertė siekia maždaug 275 milijonus dolerių. Tai jau 31-asis tokio pobūdžio pagalbos paketas skirtas sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus kritiniu rudens žiemos laikotarpiu. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Danija išlieka viena iš pagrindinių karinės pagalbos teikėjų Ukrainai ir nuosekliai plėtoja naujus ir veiksmingus bendradarbiavimo formatus. Danijos vyriausybės skubina naujo pagalbos paketo pristatymą į Ukrainą po incidento, kurio metu Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Šiaurės Korėja paleido neidentifikuotą sviedinį prie savo rytinės pakrantės, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Šis paleidimas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas dar kartą patvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą. Paleidimas įvykdytas praėjus 8 dienoms po to, kai Šiaurės Korėja paleido kelias trumpojo nuotolio balistinės raketas Rytų jūros, dar vadinamosios Japonijos jūra link. Vėliau jį tai pavadino bendromis ugnies galios pratybomis. Be to, Pchenjana šią savaitę atmetė Jungtinių tautų branduolinės priežiūros institucijos rezoliuciją, reikalaujančią nutraukti jo branduolinę veiklą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen šią savaitę pasiūlius įsteigti Europos saugumo tarybą, Lietuvos ministrai sutinka, kad bendrijai reikia stiprinti veiklą saugumo srityje ir akcentuoja, kad sprendimai turi būti priimami greičiau. Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro, turėtume galvoti, kaip pagreitinti dabar esamas procedūras, kur galėtume pagilinti savo bendradarbiavimą, nesuteikti galimybių kažkam blokuoti, kai kiti nori eiti gilyn. Tačiau nebus taip paprasta. Tuo metu krašto apsaugos ministras teigia, kad svarstant apie Europos saugumo tarybą, pagrindiniai uždaviniai turi būti efektyvus saugumo bendrijoje užtikrinimas ir mažiau biurokratinių procedūrų to siekiant. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį, alijanso nariai gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklų, įskaitant raketas Flamingo ir Pelikan bei raketinius dronus Palianice. Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos centrui. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad šioje operacijoje dalyvavo Ukrainos saugumo tarnyba, bepiločių sistemų pajėgos, specialiųjų operacijų pajėgos, vyriausioji žvalgybos valdyba ir išorės žvalgybos tarnyba. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta viena iš įmonių Rusijos Voronežo srityje. Maskvos meras pareiškė, kad tai buvo pati masiškiausia dronų ataka prieš Rusijos sostinę. Asociacija atstovaujanti šimtam žurnalistų rengiančių reportažus iš Baltųjų rūmų pareikalavo atkurti uždraustą prieigą jų kolegoms, pavadindama šį sprendimą prieštaraujančių konstitucijai. Sprendimas atimti prieigą žurnalistams iš CNN, Politico ir MCNO pažeidžia pirmąją konstitucijos pataisą, pareiškė Baltųjų rūmų korespondentų asociacija, ragindama Trumpo administraciją nedelsiant atkurti kolegų prieigą. Pirmąją garsiosios kasmetinės salų šventės Oktoberfest dieną Münchene atrakciono lankytojai maždaug 5 minutes išbuvo kabėdami žemyn galvą, pranešė renginyje budėjusi greitosios pagalbos tarnyba. Po vakar įvykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais. Po trumpos mediko apžiūros jie visi galėjo grįžti į šventę. Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški. Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis, pirmąją 191-osios alaus šventės Oktoberfest dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių. Šventė vakar prasidėjo netrukus po 9 valandos. Pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkų kurio nuo paryčių, juos atidarius puolė užsimti vietu alaus palapinėse. Didžiausia pasaulyje alaus šventė truks 16 dienų iki spalio 4 dienos. Joje lankytojų laukia alaus palapinės, atrakcionai, tradicinis bavariškas maistas ir gyva muzika.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių. Geras FM. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio banko duomenimis Japonijos gyventojų amžiaus mediena siekia 49,9 metų. Pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas. Naujausias vyriausybės tyrimas paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę pagarba vyresniems parodė, kad rugsėjo pirmą dieną 100 metų ir vyresnių žmonių skaičių šalyje siekė 107,677. Ministerijos teigimu pirmą kartą nuo 1963 metų, kai pradėti rinkti duomenis, šimtamečių skaičius viršijo 100 tūkstančių ribą, o apie 90% jų sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika. Ši užsitęsus krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis. Gerai.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Kartu su kitais metais kovo 7 dieną vyksiančiais savivaldos rinkimais siūloma surengti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimų. Tai siūlantį nutarimo projektą įregistravo per 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų, kurie siekia nuo 300 tūkstančių iki 200 tūkstančių piliečių parašų sumažinti reikalavimo kartelę referendumui paskelbti ir inicijuoti Konstitucijos keitimą. Iniciatyvos autorių manimų pasikeitų šalies demografiniai padėčiai, reikėtų sumažinti reikalavimus referendumui surengti. Balandžio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su kitais metais vyksiančiai savivalybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Medijaskopo duomenimis dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje. Naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Bulgarijoje. Rusijos žiniasklaidoje išryškėjo keli pagrindiniai naratyvai. Vienas ryškiausių – incidento menkinimas ir ironizavimas, akcentuojant, kad iš pradžių dronų palaikytas objektas vėliau buvo įvardytas kaip paukščių pulkas. Tokia interpretacija naudojama kuriant įspūdį, kad Lietuva ir NATO į galimas grėsmes reaguoja perdėtai ar net paniškai. Tai atsispindi Rusijos žiniasklaidos publikacijų antraštėse, kuriuose incidentas pateikiamas pašaipiai ir siejamas su platesniu tariamos Europos dronų baimės naratyvu. Kitas ryškus naratyvas – bandymas atsiriboti nuo Rusijos atsakomybės ir nukreipti dėmesį į alternatyvias drono kilmės versijas. Rusiškoje žiniasklaidoje akcentuotos galimos sąsajos su Baltarusija, kontrabanda ar Ukraina, taip silpninant galimą incidento ryšį su Rusijos karine veikla. Kai kurie vakarų politikai siekia išprovokuoti NATO ir Rusijos konfliktą, nes jų strategija sunaikinti Rusiją kare Ukrainoje žlugo, pareiškė Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas. Vaizdo kreipimėsi jis kalbėjo apie mirtiną pavojų ir tvirtino, kad vakarai, remdami Ukrainą, pila lyvos į ugnį, nors jo teigimu ši parama nedavė rezultato. Jis tvirtino, kad karas Ukrainoje nėra nei Slovakijos, nei NATO karas, tačiau pasakė, kai kurie politikai nori, kad jis tokiu taptų. Pasakė, taip yra todėl, kad mėginimai sunaikinti Rusiją kitomis priemonėmis žlugo. Šiltų santykių su Rusija palaikantis ir teikti karinę pagalbą Ukrainai atsisakantis ilgametis Slovakijos lyderis, anksčiau šią savaitę perspėjo, kad dronų įsiveržimai gali paskatinti aktyvuoti NATO kolektyvinės gynybos straipsnį ir pareiškė norintis užkirsti kelią tam, kad su Ukraina besiribojanti ir NATO priklausanti Slovakija būtų įtraukta į ginkluotą konfliktą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kauno viešasias erdves papildė naujas miesto praeitį pasakojantis kūrinys. Skulptoriaus Rimanto Kulič Kazarino sukurtas Kauno akcentas sumažintų masteliu atkuria 1409 metais statytą Kauno pilį ir parodo šiandien jau neišlikusį jos vaizdą. Naujasis Kauno akcentas tęsia skulptūrinių maketų seriją, primenančią apie neišlikusius miesto objektus. Šį kart dėmesio centre Kauno pilis. Kompozicijoje vaizduojama atkurta 15 amžiaus tvirtovė bei visos trys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto statytos pilys. Kūrinio autorius Rimantas Okulič Kazarinas siekia ne tik atkurti pilies vaizdą, bet ir atskleisti jos mastą bei reikšmę anuomet. Sumažintas modelis leidžia vienu žvilgsniu apriepti statinio struktūrą, teritorijos reljefą, išlikusius fragmentus ir tai, ko šiandien, lankantis šioje vietoje, nebepamatysi. Liesdami maketą regėjimo negalę turintys žmonės gali pajusti teritorijos reljefą, suvokti buvusio statinio ir iki šių dienų išlikusių jo fragmentų formas. Tikimasi, kad naujasis akcentas taps ir ekskursijų dalimi. Padės gidams įsamiau pristatyti, kaip ši vieta atrodė prieš šimtmečius. Kauno pilies maketas jau šeštasis Rimanto Kulič Kazarino serijos nematomi istoriniai objektai darbas mieste. Anksčiau menininkas įamžino žydų banką, Felikso Vizbaro vilą, Kauno centrinę elektrinę, brolių Vailokaičių namą bei VDU fizikos ir chemijos instituto rūmus. Bronzinės miniatiūros įkurdintos Laisvės alėjoje, prie Kauko laiptų Vienybės aikštėje ir greta senosios prieplaukos. Kauno akcentų programa atvira naujoms menininkų idėjoms, kurie kviečiami siūlyti originalius darbus miesto viešosioms erdvėms ir savo kūriniais papildyti Kauno galeriją po atviru dangumi.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, sveiki. Klaipėdos universiteto ligoninė pirmąjį pusmetį skaičiuoja 4 milijonų 900 tūkstančių eurų veiklos nuostolius. Įstaigos direktorius Audrius Šimaitis sako, jo 4 metus besitęsiantis pajamų deficitas pradeda kelti rimtus iššūkius. Jo teigimu pagrindiniai veiksniai lėmė šių metų nuostolius, padidėjęs darbo užmokestis dėl kumuliacinio minimalios algos efekto, slaugytojų algų koeficientų lyginimai bei padidėjusios eksploatavimo ir remonto išlaidos. Prie neigiamų įstaigos finansinių rodiklių anočiam Maičio reikšmingai prisidėjo ir 2023-4 metais vykdyta Klaipėdos universiteto ligoninės reorganizacija, kurios metu 3 gydymo įstaigos filialai Klaipėdos jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligoninės buvo sujungtos į vieną. Vis tik įstaiga parengė finansinės situacijos gerinimo planą ir tikisi, kad teigiamų rezultatų pavyks pasiekti iki 2028. Pasak sveikatos apsaugos viceministro, ministerija mato poreikį įsitraukti bei peržiūrėti Klaipėdos universitetinės ligoninės algų mokėjimo tvarką ir finansinės situacijos gerinimo planą. Liepa NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdomo oro policijos misiją keisti į oro gynybos prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereitą rugpjūtį patvirtino krašto apsaugos ministerija. Esminis pokytis yra tas, kad NATO oro gynybos pajėgumai dabar gali būti lanksčiau ir greičiau sutelkiami ten, kur jų labiausiai reikia. Todėl nuo šiol vartojama sąvoka NATO oro gynybos misija. Pasak ministerijos oro gynybos misija veikia NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūras. Tai leidžia veiksmingiau reaguoti į įvairias oro grėsmes, orlaivius, dronus ar įvairaus tipo raketas. Iš užsienio. Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas su jungtinėmis valstijomis Mohamadas Baheras Halibatas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris gali būti vėl atvertas tik tuo atveju, jei Vašingtonas pirmiausiai įvykdys visas Teherano sąlygas. Jei to nebus padaryta, prie ankstesnės derybinės situacijos grįžta nebus, sakė Halibatas ir pridūrė, kad Irano pozicijos yra aiškios ir nediskutuotinos. Vakar Irano aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas Mohsenas Rezi pareiškė, kad Iranas yra pasirengęs užbaigti karą su jungtinėmis valstijomis remiantis birželį bei jų šalių sudarytų preliminarių susitarimų. Jis įvardijo 7 tam keliamas sąlygas. Teheranas reikalauja, kad jungtinės valstijos be kita ko atlaisvintų įšaldytą turtą, nutrauktų karą visose frontuose ir panaikintų Irano uostų bei laivų blokadą. Irano vadovybė taip pat reikalauja, kad Vašingtonas nesikištų į šalies vidaus reikalus. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dizelino kainos Prancūzijoje šiandien pasiekė rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jau augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Prancūzijoje litras dizelino vidutiniškai šiandien kainavo 2,41 €. Tai buvo viršytas vos dieną anksčiau siektas ankstesnis rekordas. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai įsiplieskę 2018 metais dėl degalų kainų augimo.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: What we're living in.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13, naktį pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: OpenAI ir Anthropic žaidžia su mūsų gyvenimais, sako dirbtinio intelekto tyrėjas. Apie tai samiau netrukus su jumis Audra Stauskienė. Dirbtinio intelekto tyrėjas, kuris anksčiau išėjo iš Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI ir prisijungė prie jos konkurentės Anthropic, nusprendė visai pasitraukti iš šios srities ir apkaltino abi bendrovės žaidžiant su mūsų gyvenimais, kuriant gebančių savarankiškai tobulėti dirbtinio intelekto modelius. 27 metų Jacobas Coxonas pastaruosius 3 metus dirbo dirbtinio intelekto modelių iš ankstinio mokymo srityje. Iš pradžių bendrovėje OpenAI, o šiais metais jos konkurentėje Anthropic, kurios požiūrį jis laikė atsargesniu. Iš ankstinis mokymas tai etapas, kurio metu dirbtinio intelekto modeliai įsisavina milžiniškus duomenų kiekius. Ne viena iš šių įmonių nesielgia atsakingai, jos tiesiog lenktyniauja kurdamos save tobulinančią superintelekto sistemą ir žaidžia su mūsų gyvenimais, socialinėme tinkle X pareiškė Coxonas. Dirbtinį intelektą kuriantys žmonės nuoširdžiai tiki, kad jis gali mus visus nužudyti iki šio dešimtmečio pabaigos. Tai nėra rinkodaros triukas. Superintelektas tai teorinis taškas, kai dirbtinio intelekto galimybės pranoks žmogaus protą. Anthropic saugumo vadovas Evanas Hubingeris ekstinkle pritarė Coxonui. Mes tikrai nuoširdžiai tikime, kad dirbtinis intelektas gali nužudyti visus žmonės, sakė jis. Pasak jo, Anthropic stengiasi iš visų jėgų, tačiau kol kas neturi plano, kaip užtikrinti, kad žmogaus gebėjimus pranokstanti dirbtinio intelekto sistema paklustų savo kūrėjams. Jis sakė, kad su dabartiniais modeliais toks pavojus yra mažas. Dirbtinio intelekto kūrėjai teigia, kad artėja vadinamasis rekursyvusis savęs tobulinimas – etapas, kai dirbtinio intelekto sistemos iš esmės galės projektuoti ir mokyti naujos kartos dirbtinį intelektą beveik be žmogaus įsikišimo.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pietų parkas dar kartą įgėlė Trumpui pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojime pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių Valstijų Naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kuriai įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupiai Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.